mörkret nog en by. Forsinka avgång, vidare fly. Fra Hardanger fjord til oktober, Bergen by. Nok et vink, nok en drink. Nok en full fyr, sier jeg er flink.

0: Mabel, du hørte Mad Love. 3 minutter på toppen av en ny time. Tar en oppdatering på nyheter og lokale nyheter straks. Så før det, veldig fin fra Tobias Sten. Dette Tilgi meg.
1: Nok ei bygd, nok en by, forsinket avgång, videre fly fra Hardanger fjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr sier jeg flink. Han takk